0: Venga.
1: Ventele.
0: Mä et kevempänä. Mä en oo trafaa.
2: Mä en oo trafaa.
0: Mä en oo trafaa. Mä en oo trafaa. Mä en oo trafaa.
2: Sharif, okei, okay, vent.